0: man känner i hjärtat att det liksom får bli bra. Men vad finns som gör att hjärtat blir slutar slå av. Så att det liksom att jag vet att jag blir helt sån tom och jag är i kroppen.
1: Taking you to the Sydney Mime Music Bowl in Melbourne 2019, it's Rufus DeSole with their track Treat You Better. You're on Triple J. Yeah.

0: känner i hjärtat att liksom att du är bra. Men varför liksom blöder jag att hjärtat mitt slutar slå och sådana saker. Liksom att jag vet att jag blir helt sån tom och jag är i kroppen.
1: Taking you to the Sydney Mime Music Bowl in Melbourne 2019, it's Rufus DeSol with their track Treat You Better. You're on Triple J.